0: Ma'am, salamat gid kaayo sa pag-ani. Pero mo akong tuyo nga gipaarika, aron pahibawon nga, unfortunately, dili recommendable ang grades ni Juan nga mo-proceed sa next year level.
1: Unsa, ma'am?

maayong adlaw kanyang tanan nga mga sukin tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Casey. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Everything I Own.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: pagkatawa kay masundan og lalo ang iyong baba.
1: Asuin nami kuya Gula.
0: Ah, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo.
1: Yay!
0: Pareho mo, mao ni istorya ni

0: Ma, gamay ralagi atong naani ron.
1: Ay, mao lagi na ko eh. Init magud kaayo ang panahon. Nangalaya ang uban. Kunya, wa kay mamunga nga itong mga utanon ron.
0: Gisikira man tanan na itong buo-buog ka ng organic nga fertilizer man, no?
1: Oo. Hasta ang yuta, gisigyan sad na ko og abunog fertilizer na.
0: Bitaw, pero dagundi gihapon sila sa kainit man, no?
1: Depende na. Naidagon, yan nasa idili. Ang atong tanom, gidaugid ang uban na ko eh.
0: Maubaw pa?
1: Nabalakasad ko kay naiubang tanom nato, gikaon sa mga
2: mananap.
0: Oh, mao ba ma?
1: Kana bang pesticides ba? Fungicides, o kana gitawag og white flies.
0: Aw, oh, mao ba ma?
1: Mao nang nangalaos, nangalayang atong mga tanom na naguulgit kay kustanan ay.
0: Mao.

Me haya sama, ¿cómo está? Kini gyapon sa pisela sa kanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa tusuking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Anton. Malipay kay kong nibalita sa akong asawa na makatrabaho na ko sa Osaka Ice Cream Station. Panag-iya kini sa kong amigo, maong safe ra ko kay wala ko'y working visa kay tourist visa raman ang tiyakan ako.

0: Krish. Napalgan nga usa nakapatay ang gidagit nga doktor.
1: Kisa sa doon ka mga doktor ang gidagit nga patay na?
0: Si Dr. Vernilo.
1: Kisa?
0: Gipatay si Dr. Vernilo. Samtang padayon pa nga namising ang kauban niini nga si Dr. Brihildo.

Dili basta-basta ang kalig-on sa Chinoy nga Professor Swami, kun bahin na sa espiritual nga aspeto. Usakit siya kahugot o lig-on gid kaayong alagad kun magtotoo sa kulto sa mga Buenavides. Partikular kaayo siya sa propesiya kabahin sa halad na kinahanglan nga mapreserbar gyud ang kalimpyo niini.

Hangtod karon, akong napatuo si Maynard Benavides sa akong pagka-ingrasya, Larena. Bisan og ang buhing kamatuoran, maunga ako si Ingrasya Bascon. Ah, 20 katuig kapin ang nakalabay. Nahimo kong ulipon sa mga Benavides tungod og alang sa usa ka panimaos. Apan wa ko magdahom nga mamahimong kabahin ba di ay ako sa kausaban sa nahimpiling mga salingsing sa pamilyang Benavides. Kausaban sa pagtuo nga karon nakapatay og maayo sa espiritual nga kahimtang sa kultong sungayan nga gipangamahanan sukad pa sa unang kaliwatan sa Benavides. Si Jo Marie, siya ang katapusang binihi nga mitungaw sa ilang kaliwatan. Apan inay nga hangpon niini ang kapatiran sa espiritual. Hapsay ko hinuon siya nga napasunod sa Kristuhanong pagtulunan og nabira ko siya gikan sa pagtuong nga iya ni Satanas.

Ako si Mira, ginaingon, dili kid maayo nga may uyab ka na unya mulingi ka pasalain kay maghatag kini og problema sa umaabot. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalintan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.